стоїть, як і другий чоловік, чиє серце коса друга чия, отоліко душа на овій планеті.